Well, devur me arino osle, ta suile much gleir soch mas saste, es en daim shragi, tas much a kuiger dine ta brot es marschende, tas ravur beder, ach, brunsun esele, ach untuch an arroyan vastuch gleir ha treshegin neblien. An vastuch malesh nemin si testal, ach, ta an saur gradelish, ta skalhaurigulli kansi dunt, خون دریک است خون دری شختن شد هم خون به ملاقات نویلی فنیکس خواهد شد. اگر well هم خون ایها سنو مارشال کپل مارشال ندرو فور خفیل بنا پرتو ترس نو آن نرینه نرینه سیارمانانشون اگر که آخر من به هنگی ونسا کرد تا سختشون کار اگر ندرو فور خفیل